Yes, ari naman, bago naman ka mga patrol, men kag patrol women, sang pro NIR na numpa na sa katungdanan. Isa naman ka makahulugan ng hitabo, no, ang natigayon sa itong set Chembre 16, 2026, no? Sa Nokpo Parade, parade Ground, kung sa diinugin patigayon ang oath taking ceremony sang bag-o nga mga recruit nga patrolmen naton kag patrol women sa ang Police Regional Office ni Gross Island Region no kon pro NIR no. Ang aktibidad no ginupdan sang Negros Occidental Police Provincial Office agin pangunahan syempre sang aton na pinalangga nga Provincial Director no Police Colonel Dennis Winceslao. Sini nga seremonya no formal nga nanumpa na niya sa katungdanan ng aton mga bag-o nga miyembro sang Philippine National Police no. Nga nagapakita sang ila panumpa nga tumano nila ano ang responsibilidad kag magkaserbisyo sing matud-tuod para sa katawhan no. Ang out of office mismo ang gipangunahan kagin administer ni Police Brigadier General Rodicindo L. Reales no ang aton bag-o nga regional director sang pro NIR no. Ini nga panumpa isa ka importante nga tikang sa pagsugod sang ila career no bilang mga police officers no. Pagi sa siniila ginasaad nga tumano ng ila mga obligasyon, respetohon ang layikag, syempre protektahan no ang pumuluyo sang ila masangasarangan sa nasakop sang Negros Island Region no. Pagkatapos ang seremonya, ang mga bag-o nga recruit na personal gin turnover ni sila sa Regional Training Center Negros Island Region agud magpatigayon sang ila nga public basic recruit course no. Sa sini nga training no ila paghandaan no ang ila kaugalingon paagi sa pagtuon kag pag-training sa nagkalain-lain nga aspeto sang police service agud mangin preparado sila no sa mga responsibilidad nga nagahulat sa ila bilang mga future protectors sang aton man katauhan no. Mga katropa no, pagsulod sa serbisyo sang PNP isa kadako nga responsibilidad no. Kag aton manini makita no nga sa kadamo-damo sang nag-apply sa aton sila niya ang mapalaro no nga nakasulod sa aton no. Para sa aton nga mga bag-o nga patrolmen kag patrolwomen no. Kabay pa nga inyo pagsugo sa inyo pagsugo sa serbisyo no mangin inspirasyon para padayon nga magserbisyo sing matinud-anon kag may kasing-kasing para sa katawhan. Yes, kaga congratulations no sa tanan nga nakasulod kag syempre no sa mga ginikanan sang ini nga mga kabataan no. Congratulations sa inyo no. Nagbunga na ang inyo pagpangabudlay kag sakripisyo kaga syempre no nagsulod ang inyo kabataan sa Philippine National Police. Sila ni mga sakripisyo ni sana no sang ila oras ila tion kaga sang ila man nga future sa ulihi kaya pagwa ni nila after training magaduty na ni sila sa nagkalain-lain ng mga police stations no. Suportahan nato no mga ginikanan, sinisuportahan ninyo ang inyo kabataan, kabalukong kadako sang inyo sakripisyo para sa ila no. Kaga kabay pa no mangin successful lang ila nga training, kaga kabay pagayabayan sila sang Ginoo nga mangin maayo lang ang ila kahimtangan, kaga syempre no makaserbisyo sila sa pumuluyo sang Negros Island Region. Yes, matapos ang take-out sa aton mga kabataan sa mga banghod naton sa serbisyo no. Sa piyak naman nga bahay no ang Nokpo naghatag naman pa si Dungog sa aton naman mga personnel nga nag-retire no. Ang aton nga mga kauturan man sa serbisyo nga natapos na sang pila ka tuig ang ilang nga panerbisyo sa probinsya sang Negros Occidental no. Siyempre ang ining programa ginpangunahan naman sa ato na Provincial Director Police Colonel Dennis Winceslao kag siyempre no ining retirement honors and salamat kapatid program ginhiwat sa tong Chembre 17, 2026 sa Canlaon Hall. Ining programa ginapatigayo na bilang paghatag pasidungog kag pasalamat sa mga police personnel na naghatag sang madugay matud-tuod kag dungganon nga serbisyo sa Philippine National Police. Ginpahayag ang pasalamat sa apat no nga nag-retire no, Kanday Police Lieutenant Reyes R. Aragon,
PEMS Jerome G. Hambaro, PSSG Galverti Agarado, kag si PSSG Romil O. Aurelio. No? Sila ni nga ton mga personnels nga nag-retire na sa serbisyo. Sa sulod sang ila mga tinuig sa serbisyo, ila ginpakita ang dedikasyon, katutom sa katungdanan, kag pagserbisyo para sa katawhan sang kag komunidad. Nagupod man sa sini nga makahulugan nga okasyon no, si Pulis Colonel Dominica S. Pobletti, Regional Chief sang CIDG RFU NIR, kay siya isa ni di sa aton yung personnel nga nag-retire is CIDG no. Kaga syempre hindi gid madula ni kaupo ni sang aton mga retirees ang ila mga pamilya no, ang ila mga pinalangga nga pamilya, ila bata kag ila asawa nga nagbaton man sang pasidungog halin sa aton na provincial director. Kaga syempre no ginapamuyo gid kag ginapanumdum permis ang aton provincial director para sa mga retire, ang isa ka malipayo no, makahulugan kaga matauhay nga pagretiro no, kaga ang maayo nga pagsugod sang isa naman ka bag-o no, nga higayon sa ila kabuhi no. Amo ni sang aton yung mga personnel nga nagretire no, mga katropa, ang pagretiro hindi katapusan sang isa kapag alagad no, isa ini kapag bag-o nga sugod nga nagadala sa mga handumanan, mga leksyon kag dungog nga natipon sa sulod sa madugay nga pag serbisyo. Siyempre sa aton yung mga retirado nga mga utod no, sa serbisyo, salamat, salamat gid sa inyo malawig nga tinuig nga pagserbisyo sa aton mga kauturan, sa aton mga katawhan, kag sa mga tanan nga negrosanon nga inyo na serbisyohan. Ang inyo mga serbisyo kag kontribusyon magapabilin nga bahin sa kasaysayan kag panublion siyempre sa Philippine National Police sang kag sang mga kapulisan nga ara pasubong sa serbisyo kag mga sulod pagid sa serbisyo. Sa liwat sir, madamo gid nga salamat kag snappy salute sa tanan nga retirees.